0: Testing. Testing. Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabri.
1: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
2: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha entanda kumacha ng'ekuleeteddwa
3: aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour
4: nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank
6: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
5: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
8: You're in the mix.
9: Mawulire ku mawulire.
10: Mawulire ku mawulire.
9: Iliyafayo.
11: All day long.
9: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
11: Yo.
9: Bwino, bwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe.
12: This your boy, right?
9: Umuzirandiga. Yewunyisa.
13: Aliko Pearl FM. Aliko kula eri omuntu wa bulijjo. Aliko kula eri omuntu wa bulijjo. Webali kulaba nti ate muganda wange okyaliyo. Webali kulaba nti ate munnange embeera ekyatambulira ddala kansuubire yonna yonna gy'oli bitambulira ddala ddala ddala bulungi. Gwe bitambulidde obulungi Mukama Katonda mukwano gwange gobeera weebaza. Bitambulidde obubi era munnange edduka bunnambiro genda eri Mukama Katonda oyo eyasobola okulaba nti ate munnange akutonda mu ngeri emu oba endala. Tuyingira programu programu entanda kumakya tulina kutambula essaawa 2:00 lwakubanga erimu obunyumire obuwerako ddala ddala ate nga buyigiriza ate nga bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Dakika ziri nnya zokka zifudde ku ssaawa 11 olunaku leero lwa kusatu ennaku z'omwezi 12 omwezi tuli mu gwa 8 ogwa Augusti omwaka 2026 kusaidira obusiraamu ku kalenda ennaku z'omwezi leero ziri 29 omwezi tuli mu gwa Safar oba gwa 2 omwaka 2048 naye nga mulimu tya baganda bange mwenna mwenna abali ku Pearl of Africa Radio bassebo ne bannyabo bamaama bange bataata bange mwenna baganda bange bato bange mwenna bavubuka bannange abakyekumidde ku kula ery'omuntu wa bulijjo abasiraamu n'abatali basiraamu mwenna mwenna bawere kulaba nti ate mwasalawo ne mugamba Pearl of Africa Radio kwe mutava. Nze Muhammad, nze Yusufu, nze Kinobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
9: Amagezi Luwombo. Luwombo wano mu program entanda kumacha.
13: Mikwano gyange omanyi kano ka luzungu leero kenkuleetedde. Omuzungu akugamba pause as a friend, work as a spy. Beera awo wonna w'oli gwe balage nti oli mikwano gyabwe teweemalirangamu mubantu chikumi kuchikumi. Era balagenti ne mikwano gyabwe mwoli. Naye ng'okimanyi bulungi nnyo nabo bakubalira birala. Emikwano gy'ennaku zino mizibu. Omuntu atuuka ne mu bufumbo n'afumbirwa oba n'awasa naye nga mbega najja mu bulamu bwo ne mugatta ne bizinensi okumala emyaka kkumi okumala emyaka emeka naye nga mbega gwe beerawo nga mukwano gwo era nga ddala mukwano gwo naye woddako wabbali mu kasonda okoleko ku bwambega leka kwebika mukwano gwo webike suuka ne bulangiti oba ne bed cover omwebike olirakisingira eddala oyakyuka muganda oyakyuka kati ate olwono nga ne gye bamuziika wagendayo omulundi gumu ne gye bamuziika nga totuukanga nayo naye ye mukwano gwo abeere mukwano gwo naye you act nga mbega kuba nabo kye bakukola nabo bambega gy'oli kakati mukwano gwange emikwano gino gidisappointinga nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo era nze ntera okubagamba ebigambo byange nti ku nsi emikwano gy'ennaku zino togyemaliramu gyonna oyagala okukakasa mukwano gwo omutuufu wakati nga mufunye butakkaanya oba okyuzinga emikwano weebuuzangako ne ku Katonda era omusabe omwanjuleyo eri Mukama Katonda wekiba kyetaagisa mugambye Allah nafunye omukwano Allah mazi ne mukwano gwange omwaka mulamba mazi naye emyaka ebiri yankolera kino na kino naye Allah njagala kutandika kumwesiga kumugamba ku byama byange Allah wange waba mulungi gyendi nsaba ompangaze naye waba mubi gyendi naye nga pretendinga nsaba otwawule okiweemu wiiki onambuulira enkeera you will thank me later emikwano kati wegituuse gyakwanja maaso ga Katonda omuntu n'akuzaalira n'abaana n'akuwasa n'okukuwasa naye nga mukazi wattu wafumbirwa mbega nga gwe wafumbira si mukwano gwo tuwali tulengera abantu bamaze emyaka kkumi mu bufumbo emyaka mukaaga mu bufumbo naye n'amugamba nze sikwagalangako from day one n'akikwatulira ate nga temulina mu bantu si nti akyogera kukusinga mu bantu aa nga muli mu kisenge n'agamba nze bankunsibako na busibi saakwagala si basajja si bakazi kaka kino gye tuyita mikwano gyaffe olaba n'omwana obwana abamu mwana gw'ozala yeekubaana ne maama ne bakukolako obulabe abaana beekubaana ne taata ne bakukolako obulabe who is your friend ani mukwano gwo nga ddala mukwano gwo ate munnange nno gyebali nga gyebali lwakuba tebasangika naye Allah nga yakusudde ku mukwano omutuufu omukwano gwo guli gwennyini gw'oligwa wendigwa musiraamu obulamu bukugondera ogwo gwo nno omukwano yadde tekikubirizibwa Allah n'akusuula ku mukwano ogwo omutuufu oyinza n'okwerabira ab'enganda zo abamu nga gubasingira ddala omukwano ogwo ab'enganda abamu obeerabira guba gubasingira ddala yadde okubirizibwa kubeerabira kakati emikwano wakajja ku mulimu myezi esatu ojja otuzunga nga woyina mikwano gyo utolodiyo balina kye bakwagalako tonaba nakuweza mwaka ku mulimu oyina best friend wo ani yakugamba wamusanga wamumanyirawo omanyi waabwe omanyi byakola manyi bakagulawundi we tobanyiigira tobakyawa tosirika talk to them seka nabo lya nabo nywa nabo zanya nabo jokinga nabo naye obeeko wookoma kagamba bambega naye naawe oli mbega bagezaako kusunaasuna osobole okubaako by'oyatula n'ebyokola emirimu emirala gy'okola webatali bakukeneka era wogumugamba nti nyinayo ka boda bag boda kange yo masha Allah bambi kirungi kola alimba gwe mulungule mbooti ogenda okwata essimu olabe nze nkuwa eŋŋombo era kyovulaba nze I don't waste my time nga ngeya muntu okujjako nga mwogerako ekyo ekituufu naye nti gundi alina empisa emigundi awo mba nvaawo kuba nkimanyi wenvaawo nga tuli abantu babiri basatu wenvaawo nzaddako ekyo tokirabangako gwe woolabanga nga balina omuntu gwe boogerako mu gurupu omu kumwe ne yeemulungulamu bw'ati gwaddako gwavuddewo gwaddako nze ebintu byange ebyama byentera okwogera batono nnyo era we ndaba ng'otandise mulyango guno nga nteekawo omulala ogw'okusaaga nze ndi musajja musaazesaaze mu nsi ntera okusaagasaaga ng'ebyo tubigwera awo because nkimanyi nze omuntu atasiiba naawe atasula naawe ondabako eddakiika bbiri otuukira okugeya omuntu ng'omugamba nze olwo wesibaawo ate oli gwoŋŋamba osiiba naye osula naye oli ku ziku mulimu oŋŋamba mukyalawo kati mukolere ki oli ku wiikinesi za mukyalawo oziŋŋamba nkukolere ki siri seeka nja kukansolinga siri kansala manya byeboogera naawe bagenda bigo choosing emikwano najo nga giri selective kitegedde muganda wange babeeremu nywalya naye obeeka ekkomo mugenda tuuka akadde mukyawagane mufunemu obutakkaanya awo nno gwe gwemu ku mutendera gw'okyuzingirako omukwano omutuufu oba omukyamu kasita wakola ne kino oyo muveeku talina makulu nga bulijjo agira bwati ne bwati nanti munyiizeemu akatonotono era olwo edduwaazi omungu aba azaanukula era nkugamba nnyo w'obanga n'omukwano ne mufuna obutakkaanya butono n'ayogera bingi tomuzza mungu amwambudde mungu amukulaze bambi musajja wattu mukazi wattu ne mudduwa omuteekamu nedduwa omuteekamu mungu nkumire omukwano munkuumire yaalowooza birala nnyo we mufuna obutakkaanya mukwano gw'oyo yeeyisa atya aliyakitinga atya ayogera bigambo ki ayogera bigambo ki ebyama byabijjayo oba tabijjaayo yepositioninga atya wakati nga muli mu lusirika mukyala w'ewaka ddala ddala mukwano gwo nemufuna obutakkaanya takuloopa waabwe ate nno abakyala mbabbirako abaami tebabaloopa wammwe gwe omukyala nkunyiza oloope wammwe bagenda kunkola ki eri bampa ekitiibwa gyondoopa mpuza okukkakkanya ekitiibwa kyange neera nazala waanaakuba esimutabani mwetereeze tasukkawo batuloopa waffe ate gye batuzaala kubira maama wange essimu mugambe mutabani waakoze bw'ati kubira sisita wange yajja okuŋŋambako ŋŋambe ampite namannya kitegeera kakati tulonde emikwano naye tetugyemaliramu abantu badisappointinga nnyo nga gye nkomezza oba n'omuntu emyaka etaano nga mukwano gwo musuubula mwenna ekyayina musuubula mwenna ennakasero poliisi ekkwate poliisi ekukwate olwale muyombemu lw'ojja okukakasa abantu mu nsi sijja kwogera bingi ebyo bikumala tegedde tegeera atabifunyeemu alhamdulillah
4: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda kumakya
10: alhamdulillah الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أحباب الكرام Baganda bangi basiruganda bitoyogere kigambe kyekitiibwa isinga obuzito obuzito bwakyo nga businga eggulu omusanvu n'ensomusanvu wamafihinna na binna ebirimu ekya la ilaha illallah muhammadun rasulullah tukinyweze abantu bafiiridde mu shiriki misa zaba misa famire nga zirimu abatali basiraamu oba abantu balwadde ennyimba ezibamazeko ebbanga ddene misa ne zijja mu maduwa gaabwe ne weewuunya misa zinaagendera omusajja omusiraamu musa n'edduwa ze basomye eyo nno killatul iman obukendeevu bwa iman ekigambo kya la ilaha illallah omuntu tukula tukula omutima gubeere ng'ekkanzu yange bwe giraba eri white nenjitumye emakka nagamba omusajja agineteleeta ndetya pure white omutima gwo gubeere pure white nga tulimu gwadde shirik n'akashiriki akatondo takaagala allah inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wayagfiru ma duna dhalika liman yasha tayagala allah mugattako kintu kyonna abasiraamu munywere abakyala munywere tugenda kufa nebona samira ojja kufa musamidde olw'essente mujja kufa musamidde olw'ebintu ebyenjawulo la ilaha illallah tezanyisibwa allah ahadun samadun ali omu allah ensonga zonna tuzesigamira eri allah bona otagala ojja kuyingira jahannamu udamauli gaveyo mukyalo sajja yalwala obulwadde nemumutawanya bwagamba bashahada bajje bagirongoose ne bajja ate omulokole naye bwajja bwayimba ennyimba yafudde si musiraamu kyabali kyakuyiga eri abasiraamu kukaalaako bamutadde mu kiwempe bakozesa kiwempe mu kirago nga kato kagenda kanyenya kati n'obugulu ne bamukasuka wansi mu kinya yatagalidde mu shahada munywere ebizibu bijja kujja obwavu bujja kujjwa naye munywere bwebayingira obusiraamu nywera bwewasalibwa oli busiraamu nywera allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafa nga mukyala okola shiriki haji nga okola shiriki seeka nga okola shiriki ogenda kuyingira jahannamu ab'ebitiibwa abaali mu ndyo ez'ebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannamu abi hura radiyallahu anhu yabagamba basoba bamubuuza hadisi eva ku abi hura radiyallahu anhu agamba kala rasulullahi saa sallam yagamba oshiba nabi saa sallama jadidu imanakum yagamba muzze obujja imaani zammwe yebamubuuza fakaifa nujadidu imanana ya rasulllah imaani ziziba zitya obujja owange omubakwa allah yaga renewa iman Dangamba kifiru min kawli la ilaha illa Allah. Mujizanyo kogere chigambe chogera bogezi wanu kumumwa. Wabranga chiri kumutima. Esende abantu basamide kure sente. Ebiso ni babisala kuzakedi. Ni babisala, ni basamira. Allah asigala, Allah nyiga. Omuntu okutagalira mu busiramu. Tunywere. Ebizibu bijja nywere ku Allah. Indwadde zijje zizenga tezitegerekeka. Abasinga obunyi bagenda ne basamira. Tunywere. Kyavudde agamba kutuba yenna yagadde ennyo okwogera ku tauba. Agambe Allah owekitiibwa ya ayuhaladina amanu. Abange mmwe abakkiriza tuubu ila Allahi taubatan nasuha. Mweneza Allah onwenyinirwa nnamaddala olwa butaddira. Tukoze amazambi ebbanga ddene. Watubu ila Allahi jamia. Yakosa Allah jamia. Watubu ila Allahi jamia. Mweneza Allah mwenna mwenna. Abayogere ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Jamia. Abo mukyala, abo mukibuga, abasajja, abakyala, jamia. Watubu ila Allahi jamia. Mweneza Allah. Mwenna mwenna mweneza Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun. Abanga bakeza bayogere ekigambo kya la ilaha illallah munywere la'allakum tuflihun mujja kulokoka mujja kwesiima kaburi ejja kulongoka tauba bajama tauba waqala ta'ala istaghfiru rabbakum musabe Allah wamwe abasonyiwe kuba tuli basobyanga abantu nesabe Allah akusonyiwe thumma tubu ilayhi musabe Allah abaddire mwensobize mukulembeza okukola. Alimu mwenye gamba, alimu suru wala almasya. Omuntu agene nabe ila kunsobi. Mfecho aldo mtu nene okusasila kwe yanduru hubi gadabihi. Allah kutu nene abusungu. Alimu suru wala almasya. Nokola shiriki, nokola shiriki, nokola shiriki. Noga nokola tauba. Nokola obutambuze, nokola obutambuze, nokola obutambuze. Noga nokola tauba. Nobaba no, nobaba no, nobaba no. Business so ya abubi. Oliyao baba no, limufere. Chovola ba Allah nyize. Naja baraka mura mungu wafe. Naja baraka minimo jafe. Abantu wa fusa, abantu wa beira kunsobi. Emiaka jonari kunsobi. Onokola di tauba musajja gwe. Emiaka atandu olimubi. Emiaka gago olimubi. Emiaka nsavo olimubi. Emiaka chinyana olimubi. Emiaka atandu olimusegu. Olimuono nefu. Tutambula nebage very slow, slow, slow. Na ojaktuka, ne ogenze nachi. Efu jongali itilide, dhuhane zirema, tahajune zirema, okusoma Kurani kukulemye, mwini mkusoma maulire, kwa gara bitakuwa take nimiza veziganyo kwa gara ku Allah, abavuka kulimuni kwa WhatsApp, abazadabana, nadalabawala, abana. E shariyeta ni kina mnyumbe, toli inda shariyambu, mbwe seja kumela kuwele hangi, vuga sharia. Wap, e shariyeta ni kina makago. Mabatisaba namu, shariyeta alika makago. Sisi kufuga sharia, sharia makago. Abana baba sumese zedini. Abana baba fumbidwa. Oba ni mabito. Oba ni walikuzi woteli, wone fumanyiwe buli. Sobala kubabu ulira. Omana oba basauda jebali, basumaya jebali. Jebali. Jebali abana baba silamu. Ngaba silamu ya baba zara. Gwamlimo kukuzara, kuzara, kuzara, kuzara. Abana baba fumbidwa wa. Bali makere mbali kubone fochimanyi. Yonaku gani vase jebali bali mwono fochimanyi. Neba game chigamo mixing chef hauzani ya gamba. Sababu ukonfizira. Chigamo chidamu nyom message na mjituari. Koze vaka nsongo vaka abantu wabere bono. Ikhtilat mixing, mixing, mixing. Tiba genda kuona abana. Tiba genda kuona abali mwono. Tiba genda kuona muduka mchaloji ya kulira. Bano basajja bano bachara. Uriya singana haji muramba. Mchaseka muramba wali mchikubo. Mchalabo mchisajia chitulevi chimunisa yogurt. Chimunyesa glucose. Na atabuka. Habachala mbatade ugwende maka. Taina maharam. Gwamalaga sindika. Aino kubani maharam. Ebenemia vigezo bili yao mwusi. Banange vigezo. Ani anaona. Seke anaona. Mufti anaona. Kazi anaona. Omukure twala anaona. Amiri anaona. Haja anaona. Haja anaona. Ani anaona. Abana baba ntu wabayu. Abana baba tuba jamaa abavuka bali wana batanya kuwasa tanya kuwasa abavuka muwase abavuka muwase chidamu abavuka muwase abana mfumbiro abale sajja mfumbiza abana mukendezo busungu bwa katonda mukendezo busungu bwa katonda hanyiga hanyiga saidi ya gamba omuntu alimeleka kutambuze ala muwazine barua biri ya kwezi biri ndwa debi simba bisipi no bwavu tuweka tuweka babwavu bwa kwa dino tuna wani moka ala na kwa sele za halali no kwa temi tuwala tano juwa malaya senga wataina charia bali mchano tuwa degomba tuwa ina chibaria emusene mjuwa ba malaya wataza wadu fa ina khaira zadi takwa mwesibide ntande ntande singo kuwe nyunji kucha Allah watakuni ya ul albab agama mutebangi wa nanyi magezi wakala taala na agama lowe shibwa uhuwa maa kwa ina maa kuntum aliwamu na mwemba yumuli nyone kweka mkonini mwekeka mbiro mwekeka mbiwoteri ebi limu nebi ziki zo bila banga biju debi ziki za ebi fabi mbendo vili bila vikazi dhuluma gaziki za mwekeka mgaziki za ni haba haba wahuwa maakum aluwa muna Allah we muli wanao nyo mwekeka mkoro ni bagena Mombasa ni badine moke zili tente smi tente ni basteka mba malaya Allah kulaba abalaba saja ye unyo mlivu ya gama niwe unyo mtusawa musawa mune chunu murano kwe chilo ebi tane bimi usaredi na imirira twali musirikali wa traffic atide chiragiro chwa traffic samwenda twali mu 23 wadde kubitala wali chiwi wadde ruddawa wadde wandegeya nimara kuva kono tambula nga kirezeno green ni ala tulagi debya gro imeka naga don't no kola naga do no gano kola naga don't no kola nebi daga ebitawaza bya basajja bahali dunya bikasachi tegared sawa 10 ezecho sawa mwenda abasirikali nga twali iwo muimirira bimekabi atugama Allah tuimie tugano kuimirira bimekabi atugama Allah tuimie tugano kuimirira chovara bensio ne tagus abara bali mukaba embundu zilingenge mundu fo bwabe emimojo nejo nezijemo buzibu wakala taala inna Allah la yakhfa alayhi shay'u fil ardhi wala fis sama taina chimwe kweka Allah taina chimwe kweka Allah ni munako sebipira taina chimwe kweka Allah protector yoko sale chigamu chiwe na miga bigambo 10 wala taqrabu zina temsembere obutamuse innahu kana fahisha wa sa sabila Baba danga cha uwe mkubo bi. Kubo bi abana wa mwe. Aba sajja aba chana aba kula abana mede kubonu nefunga muli mpya. Mmadia gaba sajja. Bemgede kulete ya burade. Basajja mwaba gende makagaba na mwe. Mgende kumwe mwesaba abali kungudo. Obusungu wakato na buchozi wa chikachi. Ndiyo msajja agenze safari. Agenze mumu nano ingira makage. Agenze guanju nano ingira makage. Banale ya batia mkubo angaba gezi kumuloka zampa kembarara. Yatwala mukamu nne tibali tamulwera mungu na batano obuswavu mukamu nne yafira yo mipira ngogurenzi kumututte gadaga sibe mpale mu myoyo jawatia mulwera Allah busungu bwa katonda nagamba oshiba nabi sallallahu alaihi wasallam ngamaliza hadise ba kwa bidhar jundubi bun jinada wa bi abdurrahman wa ali bun jarid Allah anhuma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt ittaqillaha haythuma kunt cha Allah nobody kupayi cha Allah, mnyumba yo cha Allah, mchiziki cha Allah, oni musafari cha Allah, muli Dubai, abana mugenze Dubai mcha Allah, muli Saudi Arabia mcha Allah, muli mbiyumbe vya warabu mcha Allah, muli nabakoza wakaba wala mcha Allah, wete ya chikema waka, obutamu zibuwa mnyumba na mbobu chiyao chikema chochigamba ko, muleteba nyina mwe, muleteba ganda mwe, sharia bekizo kupere waka, because vio leta walonga chisingani mchala wobu nunji, muleteba kuma mnyumba, haunawa judo buzubu elere, Mubisomero abana babantu ittaqillaha haythuma qult ta'allaw nawhum wawuri wa atbi sayyi'ata alhasana gobereza ekibichi kobereza kechirunji mubere kubembe kuberanga mugobereza kubibi yagama ngo mtu wagudde musobi gama astaghfirullah tamuha aga kijja kusangura we kibi ngokoze ekirunji wa khaliqin nasa bi khulqin hasan muisabantu mumpise singo kube nunji mukoshisa abantu mbayise bulunji tembogola tembuvuma abantu abantu bavuma abantu kulwagati batibage bayina gajja kugwa wencha okosisa abantu babogolera mubogolera abachala mubogolera abakozi nembayitembwa nembayitembizi nembayita buli kimu chonna abonawo abantu bakatonda abakwasizze oberenga goba kulembera berango tya katonda oleme babogolera oleme bayisa kubaisa mumbere taina buvunanzibwa tubenga tugole ebigambo ebirunji yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yange sembayo yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir oye nakiza Allah non nakumwe komero falyakul khairan aw liyasmut ayogere ebirunji bere wataina sirike boto ina fadhai sirika soma mu qur'ani kula mu dhikiri nebigambo ebirunji bisanisha Allah ala وصلي على البشير النبي محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صل عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر وبطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقضها اللهم من يدي التابو يبدو باري مجمين ونبتري من الله يبتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا اللهم من يسو بيزا فتبكري يا الله وعالم جميع ديوننا فقضها يا اللهم من يمبانيك السسولي لي يا الله يا عباس اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وليس يا الله ما نبفي يا الله تبين من مبوهمين من يا رب العالمين يا الله ما نبفي تبين ما يوم ببفانك سو بانك سبجد ديريزي بي الله بتاسو بانك سبري مبانك سبري ونبتلو يا رب العالمين يا الله ما نبفي وين تامبو ليزا حلالي بوين يوم بيزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقينا عذاب النار
2: Uli wakati mu programu, entanda kumacha, golokoka, nesubye pia, otandikulu naku, ngotegere diniyo. Entanda kumacha, okufa kumande, paka kuru kutano, okufa kusawa kuminemu, ezo kumacha. Entanda kumacha, ngekulete dua, aba Mandela Millers, aba kore dengano, ya Spring Flower. Gawali wa mne,
5: Finance Trust Bank. Tosubwa mkisa guo kuangula nechiri extra. Uweleza, obafunia sente mu Finance Trust Bank, ngokosa Western Union, oba MoneyGram, ofukomu kumana mkisa, aba ni wangu nida, ili saba. We wangu nida trolley dash, eweleza dare mituwala atano, ama simu kasereza, nebila la vinji. Yangwa, tosubwa. Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 25 mpaka nga 3 ogoku na 12 12 mukaga. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizi bwa banke kule ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10.
13: Talimbye banafa ba Finance Trust Bank bobera wekwata bajja kulaba nti bakutambuliza buli kimu kyonna kyonna ekikwatagana n'ebyensimbi ne banaffe aba Mandela Millers abalina obuwunga obuwomu okuzaama era nga bagamba basomera mwena mwena abawoteri abasuubuzi abatuse kinoomu mwefunira akawunga ng'ate kalungi nnyo okuva mu banaffe aba Mandela Millers bali abo ku Masaka Road ojja okulaba nti ate mukwano gwange obasanga kiriza nkutegeeze gwe wenna mukwano gwange mpuliriza banaffe abasuubuga Property Consultants bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayi yumba bakulete deproti kubisali ebirungi ennyo nawo olemeko nawo maliko mwaka nga tuli mu bupangisa balina proti omuli ezebyapa n'ezendagaano mu makubo gonna gonna agayingira n'okufuluma eggwanga omuli kawanda wa bitembe estate matuga sanga semuto na kunkuba estate kavule semuto rodi Galamba Semuto Road, Bombo Ndege, Kiroro, Lwemwede, Gayaza Zirowe, Wabutunguru, Kosa Nejeza, Mitiana Road, Bagamba nti mukwano gwange bapunta ettaka kosa n'okugoba ku byapa nga kw'otadde n'okugula awamu n'okutunda amamotoka ku bbeeyi eya wansi. Nsubuga Property Consultants basangi wano Kagoma na Malere okumpi n'essomero eyali Supreme Mufti kuba kusimzira 7-02. Nkaga musanvu, abiri musatu, abiri mumusanvu, oba 0772-67-23-27. Ewanafe aba nsubuga Property Consultants, belanga te mkwano gwange, obwe kwata. Kasawo Ziramic School mukono, management ya Kasawo Ziramic Schools mukono, bategeza bazadde nti okuwandisa abayizi abapya kwata andise mu nursery, primary ne secondary. Kasawo Ziramic Schools mukono, masomero gadde ne boarding, gasomesa eddiini y'obusiraamu okuva ku shuba, bigina idadi, ne thanawi. Kasawo Ziramic Schools mukono, basomesa arts ne science services nebye mikono ba DIT hairdressing catering agriculture tailoring building and construction electrical installation byonaona bisomesa kasawo zile mix schools mukono batumbule bitone byabana nga bayita mu games and sports basomesa bamanyirivu nyoba manyikiki kibakola kasawo zile mix schools mukono baina library computer and science laboratories standby generator bagamba anti weli amazi masanyalaze byonna webiri biri kumpi ne somero kasawo Islamic school mukono zisobo ensimbi school fees zisobokera ddala tusangibwa wano kasawo mu town mu district ye mukono ku mukono Kayunga Road kumanya bisinga okuba kubira kuba obo kubira obo gene ku WhatsApp kubira Haji Kaye yakasimu ku 0732 4304 oba 0702 43 04 12 Haji Kaje yakasimu biranga te mukwano gwange omunonyako mu ngeri emu oba endala Uma Games Uganda mukayifu wo kutumbula ebitongole bya fe byo busiramu sako nenkolagana aba Uma Games Uganda bakutusa ke mizanyo gya Uma eje ebitongole ebyo busiramu gina kusomeza 13 omwezi guno ogwa Agosti 2022 mukaga mugenda kubera mu emizanyo nga omupira gw'ebigere emisinde volleyball okubaka nemizanyo mirala mingi nyo emizanyo gye ebitongole gya kuberawo buli Sunday esemba yo mu mwezi okutandika no mwezi guno ogwa Agosti nakusomeza asatu mwena mwena basiramu ekidwa nebitongole byonna byonna ebyobusiramu byonna byonna biyitiddwa tuyita ebitongole byonna ebyobusiramu ebitongole ebigaba obuyambi amasomero g'obusiramu gonna gonna okujja ne mwetaba mu mizannyo gy'obwaseruganda kuba kusimzira 794 21 89 50 bannaffe aba Uma Games Uganda beera nga ate mukwano gwange obeekwata mu ngeri emu oba endala City Valley Islamic Nursery and Primary School etegeza abazadde nti munnange byakyukamu ate nga bya mulembe nnyo eri abaana bammwe okuva ku nursery ku kibiina ekyomusanvu mu buyonjo mu ndabirira mu byensula ebyendya byonna abaana basula bulungi basula nga bambejjanga na balangira anti ebisulo biyonjo nnyo ebyendya bya mulembe abasomesa bamalirivu era balabirira bulungi nnyo abaana bammwe balina ne kakeya akalungi ennyo nnyini ddala ng'omuzadde wabira ne kakeya ke n'omwana we ewaka okwata Qur'an kyatteeka eri abaana basiraamu ku City Valley Islamic Nursery and Primary School okwewanisa kwatandika dda genda okuva ku ssaawa 2 z'okumakya paka ku ssaawa 2:11 ekawungeezi City Valley Islamic Bombo etusomesa eddiini wa theology n'ebyensi era nga tulabirira bulungi n'abaana bammwe tulima ssaako n'okulunda tukubire kusimzira 0708 8 8 8 2 oba 0786 01 65 93 bannaffe aba Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School mu ngeri emu oba endala biranga ate mukwano gwange obeekwata kati olekera akadde aka adhan ya salatu subuhi oba salatu lfajiri bannange tusaaliko swala ey'okumakya mbagamba nnyo obulunda n'emikwano omukwano gw'oyasaala waba tasaala okumukyawa ndabanga ekitali kikulu nnyo mutereze mugamba akadde kisola waayi swala nga kano akasera n'omusindikira meseji waba neyiba omugambe tugende mu subuhi mpolampola obeere ng'omukuma mpolampola mutwaleko mu ddalasa tekitegeeza okubeera n'emikwano egikugasa naawe ng'ogyongerako waba mukwano gwo ng'alinamu ku ssente gwe mwongereko ekyo lwana nnyo naawe obeeko etofayiro gata mu mukwano gwammwe gwe mulina omwami z'okusa ku mukyala mugambe waaye bebi swala mungu tusaba mungu atutaase ebizibu neebaza nnyo abazuka ku ssaawa 10 eyo taddawo paka naye nga asaba mungu we wawuliriza paalo aba asinza z'okusa omwami mugambe waaye swala abamu abaami abo bakoowa nnyo boola basubuhi eno obbaka lubiri olumu basajja batusi nti tebaagala bakoowa bakujoola nga bamulayiri bagisaala tebanneebaka

0: Ramadan kuchukumusimukati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimukati nzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على الفيرم الكل
3: Madam, wabale kungonde zabulamu wange banango kuwaze ngoyete chari changu jendi na yekati engalo zange zibampewevu ati enga ngovu oruna kurona
4: Luachi, chicha kutuseko Maria
3: Ha, banaye madam, okuvale waleta Waista Magic obulamu wange bwe yongero kugonda erange ngoye zitukula mumangu dala atene zibampewevu oruna kurona
5: White Star Magic Premium ye mkwano gwabo abenja ulo mbula mubo au nyabulonji era yoza na atukuza White Star Magic wanja ulo kungalozo White Star Magic afulo omulimu gwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
6: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo omupya ajudde ebirungo ebyenja ulo okuva mu bidiko ayongera kubyewunyisa bya mukyalawo Gula White Star Magic muduka lyo na over supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
7: Fungizo wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolana. Itisira jeto. Obundi webo. Wete kiteke. Lindirida. Fungi za tukole, bili abili mumu kaga, hakuwe kodi, lindere.

0: لاستباحة الدماء واستحلال الأموال أما يبو نبي قد تومونتو كبانغا سيم سيرام سين سونغا اكريزيسا أم سيرام وكي يوم سايقوي بون نبي شي قد نوكتو على المالي
1: نعم
0: أمونتو كبانغا سيم سيرام
1: سيم سيرام
0: سين سونغا اكريزيسا okuyiwa omusilamu okuyiwa omusaayi gwe oba okutwala emmaali ye mu buli azaamanyi ekyo bili ejima abamanyi bonna bakyegattako singa bwe kitabo kyali tewalibaddewo daawa ekolebwa koola abantu kujja eri busiraamu kubanga twani badde nga tutabatte kale tubakowoola naye bwabeera nga waliwo daawa ekoola abatali basiraamu okujja eri obusiraamu kitegeeza nti obusiraamu tebugamba kutta batali basiraamu gamba tewaliiwo gamba obusiraamu tebufuula kuba nti obusiraamu tebukitwala nti omuntu okubanga si musiraamu aina kutibwa nedo omuntu okubanga si musiraamu aina kukowoolwa kujeri busiraamu
1: kituwa betu kumukolako injustice
0: abadan
1: utali bwenkanya
0: utali bwenkanya kuyiwa omusaayi gwe nokutwala emmaali ntegereka abamanyi olwo bakola batya
1: bakikaanyaako
0: tewali akifulumamu kati abakola ebyo babikola ku lwabwe nga babizimbira ku ntegeera yaabwe bwe babeera nga ddala baabikola kubanga wama kunna lilghaibi hafidhin tetumanyi biri mabega wa lutimbe tulamula ebyo bye tulabye ntegereka bulungi ne bongerako ne bagamba kati wano baleeta ennamula nga ali mu nsi ye nga bwe tuli mu Uganda nti ensi egatta abasiraamu n'abatali basiraamu era nga n'obufuzi bw'ensi eno bwabatali basiraamu akati singa gwe ova e Saudi Arabia n'ojja mu Uganda tokkirizibwa kutta muntu atali musiraamu so n'atali musiraamu singa ava e Uganda n'agenda e
1: Saudi Arabia
0: tokkirizibwa kumutta gwali e Saudi Arabia ng'omulango okuba nti si musiraamu hatta agenze Saudi Arabia ne bwamusiŋŋaana ng'akola ekikolwa kyonna eky'obwonoonefu tokkirizibwa kumutta olina kugenda eri bakulembeze n'obategeeza ky'olabyakola ne bamuvunaana mu mateeka so sigwa omuntu sekino omunoga nedda ajja atya mu ggwanga ly'obusiraamu n'akola bw'ati tokkiriza na tugenda mu maaso tujja kulaba obujulizi kyava agamba sheikh kyava bagamba baulama inna dukhula almuslimi ila biladi gairi almuslimin omusiraamu okuyingira mu nsi y'abatali basiraamu lilaqama au lidirasa ng'agenze kubeera mu nsi eyo oba agenze kusoma ofuna nga abagenda e London au liamali oba agenze kukola au esiyaha oba agenze kulambula yatimmu binaala taashirati dukhuli ekyo kibaawo ng'afunye visa emukkiriza okuyingira au aqdi qanuni oba okubanga waliwo endagaano eyise mu mateeka ekukkirizisa oli munoonyi wa obudamu okuyingira mu nsi eyo huwa bimathabat ahdin wahuwa bimathabat ahdin ekyo kiri mu kifo kyandagaano okoze endagaano nabo okubeera mu nsi yaabwe aye tomala kukola ndagaano nabo okubeera mu nsi yaabwe nga bakuwadde obudamu obutuuze aye notta abantu ofuna
1: bulungi
0: ahdu amaani mutabadalu يلتزم فيه المسلم باحترام قوانينهم

0: yo yebade ayatelo koloseyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق